Unaoni mdi oya mwa nije. Unaoni mdi oya mwa nyamla metro. Uwa wasode mwa nene nije. Praise and worship na nije no.